Det var Eurovision-låta vår fra 2017, det, med Jost, Grab the Moment, som åpna tidlig morgen den tirsdagen som vi så smått inne I dag. Den 29. september skriver vi I dag. Nils Hågen Ostad sier morgen.

Kurt Nilsen har bursdag I dag. Gratulerer med dagen. Her var han med en av de første slagerne da. Låta han slapp etter å ha vunnet Idol den gang I 2003. Ja, 23 år siden det.

0: Som å komme hjem. Lumsk, som å komme hjem til Mjømna, for eksempel.
1: Ja, for eksempel. Jeg vet hva, altså nå har det bare kommet så mange meldinger om hvor Mjømna ligger hen i verden. Jeg visste det i det jeg sa det, at jeg sa feil. For jeg sa at Mjømna ligger nord i Hordaland. Det ligger jo selvfølgelig i Gulen kommune, i gamle Sogn og Fjordane. Det er Vestland. Jeg er fra Nordhordland, folkens. I Nordhordland så pleier vi alltid inkludere Gulen. Altid inkludert i Hordaland. Så det var bare det. Men ok, la oss bare fastslå det en gang for alle. Mjømna er i Gulen.
0: Uansett, der er det flott.
1: Ja, det er så fint. Du kan trekke krabbetegner i dag, og solen glittrer på sjøen, så det var der vi skulle vært.
0: Ok, uansett hvor vi bor henne, så hender det at vi må ut og fly uansett. Og store spørsmålet er om du har flytt på første klasse noen gang, eller det er med deg, som de aller fleste, at vi dumper ned i et trangt sete på et rutefly med alt for lite plass i beina, og du sitter liksom litt sånn trangt, og det verste jeg vet, hvis du må sitte på sete i midten.
1: Ja, for du har jo i tillegg ekstra lange bein.
0: Så jeg liker best å sitte sånn at jeg kan ha beina ut i midtgangen der da. Så når det er sjans til det, så bare strekker vi beina ut.
1: Tenk så godt du hadde hatt det på første klasse. Ja. Eller, jeg vet ikke, jeg har ikke prøvd. Greiene er at nå har flyselskapet Travelmate, de har undersøkt denne saken om hva du egentlig får når du oppgraderer reisen din. Og da ble jo vi litt nysgjerrige, vi som aldri har prøvd dette her. For hvordan er det egentlig å fly når man har det behagelig.
0: Ja, reisebyrået Travelmate har nemlig en daglig leder.
1: Det er sagt.
0: Som har vært... Hæ?
1: Åja.
0: Nei, vi kan godt ta det. Når du først snakker feil, så kan vi si at du sa flyselskapet.
1: Åja, oh, sa jeg det, ja. Okay.
0: Sånn det er det i dag. Vi er ikke kommet til å sette helgen.
1: Nei, vi er ikke det.
0: Etter prisdrus i helgen.
1: Oi, oi, oi.
0: Øyvind Setre, god morgen. Velkommen til oss. Takk for det. Dere i Travelmate har altså sjekket ut hvordan står jeg rundt om på mange av flyselskapene når det kommer til dette med oppgraderte flyreiser. Men aller først, hva er forskjell på business class og første klasse?
2: Altså kortversjon, first class har det stort sett 4 seter i bredden der hvor du har 10 bakerst, mens business class har gjerne rundt en 6 seter, så er det noen, mange nyanser her, men i first class så har du hele rommet ditt, du har liksom 2-2,5 meter rett frem som du disponerer selv, mens du på business stort sett må stikke beina innunder bordet til setet foran eller noe sånt, sånn at du har litt begrenset plass.
1: Ok, hva er det man får da? På første klasse?
2: Nei, altså det er jo fryktelig komfortabel reise, det er kortversjonen. En ting jeg ser at du har jo en flat seng som du har hjemme, med ekstra madrasser og puter og dyner og alt sånt, og så har jeg vært på flyturer hvor det har vært en i crew per passasjer, og så klart da hadde jeg 11 gode timer fra Johannesburg og oppover til Europa. Da hadde jeg en hyggelig flyvert som lagde wine and dine for meg i 4 timer.
1: Som passet på deg?
2: Ja.
1: Og serverte deg og sånn?
2: Ja, det er fint for en hobbybonde fra bygda.
1: Ok.
2: Så det var veldig hyggelig. På den flybilletten, den gangen så var det da, at da var first class litt billigere enn business på akkurat den avgangen, så derfor jeg gjorde det.
0: Her går det, Jan?
2: Lufthansa Swiss hadde et lite sweet spot tidligere, før pandemien og rett etter pandemien, men det er nå borte, dessverre.
0: Ok. Men la oss ta dette med å reise på første klasse. Hvordan er reisene? Hvordan begynner den? Hvordan slutter det?
2: Nei, altså det fine er jo at du blir jo fulgt fra innsjekking til en lounge, og så der blir du hentet, og loungen er jo alltid bra. Hvis du har transfer i Paris, så blir du hentet med en Porsche eller noe sånt på flyet fra Oslo. Og så blir du kjørt til en lounge som er ikonisk i fly-nørdeverden, og så når du har vært der noen timer, så blir du hentet og sier, du, nå er det 20 minutter igjen til flyet, jeg skal kjøre deg til neste fly. Og så kjører de deg bort til flyet. Det er en veldig behagelig måte å reise på.
1: Men dette er jo en verden som er helt, helt fjern for de fleste av oss. Kan du gi et eksempel på hva noe sånt kan koste?
2: Altså, før pandemi, bare for å ta det, de gangene jeg har betalt for det selv, så var det en 35-40 til Sør-Afrika, som er jo en god del. Men da tok jeg en vei det, og så tok jeg en vei business, så ble det langt billigere. Nå, 70-80-120.000 tur i tur et eller annet sted ut av Europa.
1: Så det koster sånn. Litt, altså?
2: Det koster, absolutt.
1: Ja. Ja, men da er det jo bra at man i hvert fall får noe igjen for det.
2: Ja, men det som har skjedd er at mange businessklasser, som jeg skjønner vi skal komme tilbake til, har jo da tettet gapet mellom det som var forskjellen for 5-10 år siden, og leverer jo fantastiske produkter som egentlig gjør, altså som gjør at mange flyselskaper nå kutter ut eller reduserer first class, i hvert fall på en del ruter.
0: Ah, ja. Ok, hva mat får du da?
2: Nej, alltså från Johannesburg till Zürich så hade jag en 10-12 rätter med smakskrig för han ville inte ge mig det jag hade beställt så han sa nu har jag lagt små rätter av alla ting jag har på menyn. Nej, alltså det är ju deiligt. Det är för de som liker kaviar så är det det en 6-7-8 rätter med massa deiligt, sånt fransk mat har jag spist några gånger, sant? Och fransmännen är ju stolta av allt möjligt rart.
0: Ja.
2: Mm, det är ju biffar och goda desserter och rätter i alla möjliga riktningar.
0: Och du får det du vill ha ut att dricka.
2: Ja ja.
0: Och du kan be om påfyll.
2: Ja. Eller det kommer de med.
0: Uansett. Ja. Ja, så du är på nästan ett restaurangbesök då samtidigt som du är uppe i luften.
2: First class närmar sig det ja.
0: Ja.
1: Mm. Wow. Men hvis vi går till business class då som ja. Du sa att de har utvidet tilbudet sitt.
2: Ja, alltså de bästa är ju nog jättebra för det handlar ju om att ha alltså alla är ju flatbed och sånt, men det är ju många nå som blir mer och mer privata. Du har dörrar, du har väggar, så att du sitter där i din lilla ditt lilla rum och du har nog plats runt benen så att du på måte har en komfortabel sömn också. Och där är det fantastiska produkter där ute på business också.
1: Hur mycket är det dere har testat? För du säger att det är nördigt. Det är ju för speciellt intresserade, men det är ju lite göj för oss som inte får uppleva det och höra om det.
2: Nej, så jag håller på. Jag har rest massor i 20 år, och då har det bara varit att jag började med det för att jag så att jag börjar på jobb i det jag landar ett landsted i världen och jag kommer hem och har barnhagebarn eller all barn i småskolålder och de har inte lyst att jag ska sova en dag efterpå. Så då började jag med det och så prisen var all right och så är det väldigt komfortabel måte. Så sparar in en arbetsdag varje vecka.
0: Det är okej, vi ska gå lite mer in på den här testen, men först ska vi spela musik ifrån Mighty Magnolias.

0: Liss, säsong 2.
1: Patienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim och Samuel är igång med sitt andra halvår som Liss-leger.
2: Det är imponerande.
3: Flaks för mig att du var så skärpa. Bra jobbat.
4: Han var dödsförälskad och han har fortsatt det.
0: Marginerna krymper och tempoet ökar. Det blir maktkamp, jalousi och patienter som kämpar för livet.
5: Det här är min patient och det är som är ansvarig för barnen.
6: Nej, jag ska inte säga något. Kan du göra det?
0: Liss, säsong 2. Se nå i NRK TV.
7: Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.

0: Liss, säsong 2.
1: Patienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim och Samuel är i gång med sitt andra halvår som Liss-leger.
2: Det är imponerande.
3: Flaks för mig att du var så skärpa. Bra jobbat.
4: Han var dödsförälskad och han har fortsatt det.
0: Marginerna krymper och tempoet ökar. Det blir maktkamp, jalousi och patienter som kämpar för livet.
5: Det här är min patient och det är som har ansvaret för barnen.
6: Nej, ska du se något? Kan du göra det?
0: Liss, säsong 2. Se nå i NRK TV.

0: Ja, det var Sting the Moon over Bourbon Street där i det klockan strax är 2:30. Du lyttar till Västland idag med Espen och Roy här på PN. Och du Espen, du hällde ett lite blick på det lokala nyheten i middag.
1: Jag gör det, och det handlar lite om det som sker i trafiken för en buss med skoleelever. Och en bil är involverad i ett trafikuhell vid Løvåsen i Fyllingsdal i Bergen. De 20 eleverna på bussen är alla uskadda, men föraren av personbil blir undersökt av hälsopersonal på stället. Det är det politiet som melder, och bil står utanför vägen och bilbärgare är beställt. Och så är det en bil som har kört ut för vägen och in i tre, och det är på E16 Arnavägen. Det melder politiet. Olyckan skedde omlag 1 kilometer efter rundkörningen i Vågsbotten då i rätt mot Arna. Och det är stora materiella skador, men föraren är våken och har kommit sig ut av bilen, och polisen har gått ut och melder om trafikproblem i området där. Så kan vi också ta med att det kan bli strejk i 12 privata barnehager i Bergen från onsdag, dersom fagföreningarna och privata barnehagers landsförbund inte blir eniga om årets lönsuppgör. Och fristen är satt till midnatt natt till onsdag, alltså natt till då i morgon. Eller i natt, det blir i natt då kanske, Roy.
0: Det må bli natt. Tror du det blir natt?
1: Jo, det tror jag blir natt. Och hvis du lurer vilken barnehage det snakker om här, så kan du gå in på NRK.no Vestland och läsa vilken barnehage det snakker om.
2: Detta är Vestland idag med Roy och Espen på NRK P1.

Carina Dahl där med låta pick up truck här i Västland idag. Framåt nyheterna nu klockan 15:00 bjuder vi på musik från Paul Young.

0: Charlie Puth och Selena Gomez, We Don't Talk Anymore. Och jag då, Espen och Roy, vi har absolut plan om att snacka mer. Har vi det, Espen?
1: Jo, vi må ju det. Det är radio detta, så vi må ju ge lite information till dig som hör på. Jag har lite kontroll på det som sker i nyhetsbildet. Och vi kan börja med att det kan bli strejk i 12 private barnehager i Bergen fra i morgen, dersom fagforeningene og private barnehagers landsforbund ikke blir enige om årets lønnsoppgjør, og fristen er satt til midnatt, og hvilke barnehager det snakker om kan du lese på NRK.no Vestland. En buss med skoleelever og en bil har vært involvert i et trafikkuhell ved Løvåsen, og det er i Fyllingsdal i Bergen. De 20 elevene på bussen er alle uskadde, mens føreren av personbilen blir undersøkt av helsepersonell på stedet. Det er det politiet som melder, og bilen står utenfor veien, og bilberger er bestilt. Og til slutt kan vi ta med at en mann i 20-årene må i midten av oktober møte i Hordaland tingrett, tiltalt for voldtekt, sekskjøp av barn og oppbevaring av overgrepsmateriale. Han er også tiltalt for utpressing og trusler om billedspredning mot jenter under 16 år.
0: Utöver den nämnda trafikolyckan så är det relativt roligt på vägarna våra i Västland i eftermiddag, men sänd oss gärna en melding om du ser något i appen vår NRK Radio. När det gäller vägarna så kan det inte bli något stort bättre än det meteorologerna lovar oss, och på svåra perioder med sol. Men upps är ute på kusten eller upp i fjället så kan det blåsa stark vind ifrån söröst. De kan faktiskt i fjället på utsatta platser i alla fall komma upp i stark kuling.

0: Emilia Hollow, nästa station. Jag vet inte med dig, Espen, nu är du en gott vuxen man, men i din ungdom,
1: ja.
0: Nu fick du den här.
1: Ja, jag fick den, tack ska du ha. Ja.
0: Nej, du i din ungdom, jag vet inte om du körde moped eller lätt motorcykel.
1: Nej, alltså har du gjort det så har du blivit arvelös, så det har du aldrig skjedd.
0: Nej, sån där har växt upp i Bergen centrum, vet du, trenger inte tänka på slikring.
1: Nej, det var sånt bomull och bobleplast runt mig, vet du.
0: Så passa, ja.
1: Folk är rädd för mig, vet du, sant?
0: Ja,
1: men du då?
0: Jag har moped. Så jag har ju vuxit upp en plats där ja, det var lite inte långt till närmaste nabo, men i alla fall ett stycke hvis du skulle träffa flitt flera kompisar.
1: Ja.
0: Och då inte jag blev kvittad med motorcykeln min, när jag blev 16 så var det moped. Moped. Det var inte en diskussionsgrundlag en gång. Men motorcykel, eller lätt motorcykel, där fristade jag inte mig så mycket för det. Jag syns det gick lite fort och så satt du lite sån utsatt till, så det vågar jag mig aldrig borti.
1: Nej, men du kunde fått det, för det gränsen är ju 16 år där.
0: Ja.
1: Men nu är det någon som vill ha denne gränsen upp till 18, för det har skjedd en del olyckor med lätt motorcykel.
0: Ja, det ska vi snacka mer om.
1: Ja,
0: om få strax. Men allra först lite lokalmusik här ifrån Thea Hjelmeland. Happen Go Stay.

0: Ja, det var regnvärde med låten Søvnløs här i Vestland idag. Där du lyssnar till Roy och Espen denna här tisdags eftermiddagen. Snart lokalnyheter här i Vestland idag, men först lite musik från gruppen Yes, Owner a Lonely Planet. Nej, så enkelt skulle det kanske inte vara här idag. Vi får se om inte vi klarar att dra upp lite musik på listan med här. Av och till så där tänker jag vi kanske får lite musik igång. Eller Espen, ska vi göra så enkelt för oss själva att du är klar med nyheterna?
1: Jag vet inte om du hörte mig.
0: Nej, det gjorde jag inte.
1: Nej.
0: Nej. För att vara helt ärlig med dig, det var ett eller annat dataspökelse som har angripit maskiner som ska avvikla musiken här. Plötsligt så får vi liv i den. Men det är liv i dig, Espen, det ser jag.
1: Det är det.
0: Du pustar, du snackar och kanske du ska få lov att uppdatera oss på de lokala nyheterna.
1: Vi får göra det och vi börjar med en väldigt allvarlig sak. För en man som är siktet för våldtäkt av två jenter under 14 år i Bergen är förhållandevis inte avhört. Det säger politiadvokat Inga-Lise Høyland till NRK. Man är varetäkt fängslet. Och de två jenterna har varit i tillrättelagda avhör denna uken, men politiet vill inte säga vad de har fortalt. Politiet har också säkrat sig spår som är sendt in till DNA-analyser, fortäller Høyland, och politiet undersöker vidare digitala spår och checkar videoövervåkning i området. Och till Bergens Tidende har mans försvarare tidigare sagt att klienten inte erkänner straffskyld. Det kan bli streik i 12 private barnehager i Bergen fra onsdag, dersom fagforeningene og private barnehagers landsforbund ikke blir enige om årets lønnsoppgjør. Fristen er satt til midnatt, og hvilke barnehager det snakker om, kan du gå inn på NRK.no Vestland og lese mer om. Så kan vi gå inn i sportens verden, og Sogndal fotball sliter økonomisk. De er i rød zone i NFFs lisensrapportering per 30. juni 2026. Og hovedårsaken er at vesentlige inntekter fra spillersalg først blir bokført i andre halvår. Og styret forventer derfor en vesentlig bedring i den økonomiske situasjonen i andre halvår, opplyser klubben. Sammen med Raufoss er Sogndal den eneste første divisjonsklubben på rødt nivå. Åsane er på gult nivå, og Brann er derimot i grønn zone både for dame- og herrelaget.
2: Vestland idag med Roy och Espen på NRK P1.
3: Det är inte din fel denne gången.

0: Ja, det var musik från Tuva Grandal, att du blir.
1: Ja, det närmar sig 1 oktober och de markerar FNs internationella äldredag. Och det blir då feiret med äldreuke som startar då idag och blir arrangerat över hela landet, Roy.
0: Ja, och Espen, du huxar kanske NRK-serien Demenskora?
1: Ja, vet du, det var ju en serie som gick på TV alltså, i flera säsonger och det är ju något som sitter igen för det var både rörande och fint och vackert och lite trist.
0: Ja, det var otroligt fin serie, spør du mig. Men den här serien den utlöste en enorm bölje med etablering av nya demenskor över hela landet. Men folkens, strax ska du få höra om ett kor som har hållit på ändå längre och starta, jag förstår, länge före NRK tänkte på demenskora.
1: Ja, och vi må ju höra hur det går.
0: Ja, men allra först, Genesis, Hold on my heart.

0: Det var vacker korsång där från Tveite Kor och gårdagens övningåge. Maria, du är ju dirigent. Vad gör du på korövningarna så de har några kvar vecka?
1: Det som är lite viktigt för mig är ju att den rammen vi har på koret är som ett ganska traditionellt kor. Vi varmer upp och vi har övningar. Och jag är upptatt av att vi ska laga god musik samtidigt som att vi ska ha ett väldigt hyggligt fällskap. Så då är det beboare från sjukehemmen och pårörande och frivilliga som samlas och synger samman.
2: Men kan vi så välja ut vad musik eller sånger som ska spelas?
1: Det är ju det privilegiet till en dirigent som är liksom överste chefen, men samtidigt så är det viktigt för mig att ta emot inspel och föla lite på.

0: Lite mystisk lydag titel här på denna låten här till Steve Miller Band. Klockan har passerat 4:30 och Espen, du ska uppdatera oss lite på de lokala nyheterna.
1: Ja, jag ska göra det, och det sista nya nu är att politiet fick lite över klockan 16 i eftermiddag melding om att 2 bilar var inblandade i en påkörsel bakifrån, krysset Breimsvägen, Kandalsvägen i Gloppen. De 2 förarna ska inte vara skadade och politiet är på stedet och snackar med begge to. Bilen har kommit sig då in i en busslomme och trafiken går så normalt, och det är det politiet som melder. Så till en allvarlig sak i Bergen, för mannen som är siktet för våldtäkt av 2 jenter under 14 år i Bergen är förhållandevis då inte avhört, det säger politiadvokat Inga-Lisa Høyland till NRK. Mannen är varetäktsfängslet. De 2 jenterna har varit i tillrättelagt avhör denne uken, men politiet vill inte si vad de har fortalt, och politiet har också sikret sig spor som är sendt in till DNA-analyser, fortæller Høyland. Politiet undersöker vidare digitala spår och checkar videoövervakning i området. Och till Bergens Tidende har mannens försvarare tidigare då sagt att klienten inte erkänner straffskyld. Och till slut så kan vi ta med att det kan bli strejk i 12 privata barnhagar i Bergen fra imorgon av, dersom fagföreningarna och Private Barnhagars Landsforbund inte blir eniga om årets lönsuppgör. Och fristen är satt till midnatt, och vilka barnhagar det snack om kan du läsa på NRK.no Vestland.
2: Dette er Vestland i dag med Roy og Espen på NRK P1.
3: Jeg tar meg i det.

0: Här är du trygg och näsa.
1: Ja, vi har jobbat med att finna ut en eller finna en som har riktigt svar på vår konkurrens. För vi lurte på att Fjordland har ju i många år seglat mellan Bergen och Danmark. Havnen i Danmark heter Hirtshals, Fleip eller Fakta. Och vi ska till Bergen, vi ska till Fyllingsdal och Charlotte von Feste, god eftermiddag till dig.
2: Hallå,
1: hallå. Ja, du, vad är riktigt svar?
2: Det är fakta.
1: Det är fakta, det är helt riktigt. Du må ju, alltså von Feste, det var ett fantastiskt fint etternavn.
2: Tack.
1: Hvor kommer det namnet ifrån?
2: Det kommer från Feste i Nordhordland.
1: Ja, men von, hvor kommer det ifrån då? Alltså är det von, alltså är det med V-O-N?
2: V-O-N, det är en lite längre historia som, men det är rätt sett min man då som har... puttet på navnet sitt. Han är fra Feste, så det passar ju väldigt grejt.
1: Det hörtes nästan lite adeligt ut. Och så är det fra Feste i Alva. Ja, men det är topp. Vad tänker du, Roy? Det var fint,
3: så. Ja, jag tänkte på fond, så tänker jag, kanske en tysk adel. Nej, men nu, Charlotte, ska vi snacka mer om namnet rätt. Du har ju varit heldiga och presenterat rätt svar till oss, att det är fakta att båten går till Hirtshals. Jag vet inte om du själv har varit med Fjordland till Hirtshals.
2: Jo, det har jag.
3: Fin båttur.
2: Ja.
3: Ja, det då. Men du bor alltså i Fyllingsdalen. Hva leisen står det til i Fyllingsdalen nå en tirsdags ettermiddag?
2: Du, nå har jeg akkurat landet i Bergen og på vei til min mor på Sotra for å spise bursdagsmiddag, for jeg har faktisk bursdag i dag.
1: Har du bursdag? Oh, gratulerer med dagen.
3: Gratulerer. Ja,
2: for det.
1: Jeg skal aldri spørre en dame hvor gammel hun er, men det er en rund dag, eller?
2: Neida, jeg blir 33.
1: Ja, nei, men det er jo nesten rund dag. Det er to riktige tall. Ja, ja, det er sant. Så da skal du feire hjemme hos din mor?
2: Ja.
1: Ja, men det er jo alltid hyggelig det. Du blir nesten liksom et sånt barn igjen. Du når du liksom har bursdag og kommer hjem til mor.
2: Ja, hun har passet hund mens meg og min mann har vært i Oslo, så det passet veldig greit å komme hjem og få middag hos mor.
3: Middag, altså kanskje kake til desserten, en liten gave da?
2: Ja, kanskje det.
3: Ja, det høres fantastisk kjekt ut. Men det kan jo hende at vi også kan spandere en liten gave på deg, men først må vi nesten teste det med noen påstand. Er du klar for litt ny oppgave her? Du må altså klare to av de tre påstandene, og så må du svare fleip eller fakta da.
2: Ja.
3: Ska vi pröva då? Då är det påstand en och vi ska fortsätta hålla oss på sjön. Det är flera cruiseskepp som besöker Flåm i Sogn än i Bergen. Är det fleip eller fakta?
2: Fakta.
3: Oj, dessvärre. Där kom lyden.

0: Nej, det är flera cruise ship som är på besök till Bergen. Men, ingen fara. Du har fortsatt två försök igen.
1: Okej. Ja.
0: Du, vi ska på land igen och inte snacka om båtar. Men här kommer en ny påstånd. Bergensavisen eller BRO har flera läsare än Bergens Tidende, flyp eller fakta?
1: Det tror jag är flyp.
0: Ja, det var korrekt. Bergens Tidende har runt 100 000 fler läsare i följe officiella tal. Och så sista påstanden. Prislappen på Sotra-sambandet, alltså mellan Bergen och Øygarden, har ökat till nästan 30 miljarder kronor, flyp eller fakta.
1: Fakta.
2: Ja! Yes. Jeg kjente det var vanskelig å trykke på disse knappene, for det var litt sånn imotstridende svar og sånn. Men det gikk jo kjempebra det.
0: Ja. Men gratulerer, dette gikk utmerket da. Jeg tror nesten ser du i bursdag da, så hadde vi sendt en premie til deg uansett.
2: Selvfølgelig har vi det.
1: Veldig hyggelig. Tusen takk.
0: Nei, men du, da Charlotte, må du ha en fortsatt fin bursdag og nyt dagen hjemme hos mor.
1: Og så skal
0: vi sende en liten premie i posten til deg ved neste høve.
1: Ja,

0: Mo Weimwo med Ella Marie. Og det betyr faktisk hjertet mitt
1: ja.
0: På samisk.
1: Ja. Corazón på spansk.
0: ja.
1: En av de få, et av de få ordene jeg kan på spansk.
0: Jeg prøvde å tenke på noe mer språk.
1: Ja, heart.
0: Ja, my heart.
1: Mitt hjerte.
0: Ja, så svenska, så att säga.
1: Ja, så att säga. Det är så koselig, vi fortsätter vi. Det är mycket god musik som inte har spilt ännu och en av de sangerna kommer här. Är med självaste Kygo som har fått med sig Ava Max I låta Whatever. This is

0: Say It Again med Jimmy Smash.
1: Och det skulle vi gärna gjort, men det har vi inte tid till.
0: Nej, nu har vi kommit till vägs ände också.
1: Vi har det, men det blir kvällsöppet här på NRK P1, så du är garanterat mer god musik och mer gott sällskap utöver kväll.
0: Och vi är ju tillbaka imorgon.
1: Jag gläder mig. Tack för idag, Ingeborg.
0: Tack för idag, Hose.
1: Tack för idag, Norge.

Det är jag som är dörrvakt på kroa. Det är jag som är chefen här. Du släpper inte in med de skoa. Samma vem du säger att du är. Nej, du måste komma här och komma här. Nej, du måste komma här och komma här.